0: Vakkert fra Odd Martin Skålnes og Martin om de vil med Love Child akkurat I det solo I ferd med å stå opp.
1: Ja, det kan bli det ganske så solsomt.
0: Solsomt. Det kan bli solsomt I dag.
1: Ja, det kan det, faktisk.
0: Det du får de beste ordene.
1: Ja, jo, men du skjønte hva jeg mente.
0: Ja, ja.
1: Ja. Og 20 grader og sol fra skyfri himmel. Det jo helt fantastisk. Ellers, 25. Det blitt, nå snakker vi altså august, 25 års bryllupsdag I dag for vårt kronprinspar. Det var sånn at kronprins Haakon og Mette Marit Tjessheim Høyby ble via I Oslo Domkirke på dagens dato I 2001. Vi gratulerer. Og I tillegg til det så har de altså 25 års bryllupsdag. Det sølvbryllup det faktisk.
0: Er det det?
1: Ja, ja sølvbryllup. Ja. Sølvbryllup.
0: Og alt det har, du kan.
1: Ja, og det har de faktisk på dagen der Jonas Gahr Støre blir 66.
0: Ser det?
1: Og kan gjøre som han vil.
0: Ja.
1: Og så det et par fine musiserende, Elvis Costello, 72 år, og selveste Gene Simmons.
0: Jeg tenkte kanskje vi skulle der I dag.
1: Ja,
0: tenkte det.
1: Selveste Gene Simmons I pop- og rockorkester I Kiss.
0: Ja, for der går du litt sånn utover normalen, ikke han bassist?
1: Jo, men,
0: ja, men han grei.
1: Ja, han unntaket.
0: Ja, ok, det han.
1: Ja, det han. Så han, det definitivt en rock-legend. Han blir 77 år faktisk I dag, godeste Gene Simmons.
0: 77.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Har du noen fun fact om han?
1: Gene Simmons? Nei, egentlig ikke. Han bassist da.
0: Han bassist. Det får være grenser,
1: ja,
0: på en måte.
1: Ja, det var det jeg tenkte.
0: Ja. Hva det han kaller seg da? Vi har jo alle sånne kallenavn.
1: Nei, han har ikke noen kallenavn.
0: Jo da.
1: Og jeg har han det. The Demon.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Ja da, det henspillet til maskeringen i rockband Kiss.
0: Ja. Skal vi la han få synge litt da, på dagen sin? Det blir jo litt trøkk da, men det må vi like.
1: Ja. Ja, det fint.

0: trøst musikk fra Kiss Mass Graves på morgenkvisten med Rainbow.
1: Ja, 07.37 hvis man skal være helt nøyaktig. Det kan vi jo godt være på en tirsdagsmorgen, og så kan vi jo ta med oss at det kommer litt turister til Haugaland i dag. Godt og vel 2500 tyske turister som er kommet med cruiseskipet Aida Sol og kommer nå i formiddag klokka 11 og vil ligge helt til klokka 19.30 i kveld.
0: Og får en veldig fin dag. Det er ventet med stor sol på blå himmel ute kvart utover dagen og opp mot 20 grader, men se onsdagen og torsdagen da. Opp mot 24 grader langs kysten. Og da kan det fort bli enda et lite hakk og to varmere litt lenger vekk fra kysten, men i hvert fall 24 grader er ventet onsdagen og torsdagen, og delvis skyer oppholdsvær tidvis stor sol på værkartet.
1: Og til deg nesten ikke vind.
0: Ja, ikke minst.

0: 8 minutter over 9. Det klokka blitt.
1: Ja, vi skulle ikke sitte her nå.
0: Hvor skulle du sitte?
1: På en benk.
0: Rett ut for huset?
1: Ja, i lyseblå hagestoler. Vi har gjerne en benk rett ut forbi huset. Så han synger i sangen.
0: Det stemmer det.
1: Ja. Ja, nei da, vi må nytte av været, nytte av dagene. Det er det verste jeg er, eller beste selvfølgelig, men det er ikke bevegelse i trærne.
0: Nei, det er veldig rart.
1: Ja, sol, vindstille, 20 grader. Det er nesten klypt i armen, og her sitter vi.
0: Her sitter vi,
1: og ser på det.
0: Ja. Synd på oss, som er tidlig verdige og kan nyte av finværet.
1: Ja, det er jo et poeng da, det er et poeng.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Du får ikke gå helt ennå, men en annen søknad får du godkjent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er fint.
0: Inntar de lyseblå hagesolene med Matti Røsland.

Veldig populær den, ingen tvil om det. Det er altså da Ella Langley, og det er Houston, Texas på 102. Vi er på vei mot sporten, før den tid, denne klassikeren med Beatles.

0: Chapel Rowan, good luck babe, og en som hadde lykka med seg, og hvis det er med København og den lille havfruen, Tor Inge Knudsen, hallo til deg.
1: Hallo, hallo.
0: Hei, hvordan står det til med deg i sola?
1: Jo, ganske bra.
0: Ja, er du sånn at du går ut og nyter sola, eller?
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, da må jeg helst ha noe å gjøre på.
0: Ja, og det har du ikke? Ja. Nei.
1: Ja, jeg har en gammel amerikaner som jeg skrur litt på, og så har jeg en annen gammel bil som jeg skrur litt på, og så, ja.
0: Ja.
1: Så,
0: Men det hørtes ikke ut, så det kjekkeste er akkurat i sola, kanskje.
1: Nei, det står til midt, da står jeg inne i garasjen.
0: Ja, det høres lurt ut det. Og du er i Haugesund?
1: Jeg er i Haugesund, ja.
0: Ja. Ja vel, da er det bare til å så snurre litt rundt her. Skal vi se hva vi ender opp med hos deg? Det snurrer.
1: Ja.
0: Skal vi se, der har han stoppet. Og du har faktisk vunnet deg. Kjører du toppkravet til?
1: Ja, det hender det.
0: Ja, nå har du et påskudd. Fordi du har vunnet deg et gavekort til Thon Senter, det var det som før het Amfisenteret på Åkra.
1: Ja.
0: Ja. Der er det jo en haug med butikker, så du kan bruke det i. Så da får du ta og skru ferdig den gamle, hva var det du sa, amerikaneren?
1: Jeg har en gammel Cadillac,
0: ja. Ja, det liker de pokra, vet du.
1: Ja,
0: masse
1: med flotte biler.
0: Ja, det gjør så. Tror kanskje det er der du kommer hjem når det gjelder akkurat en sånn bil, omtrent.
1: Ja, du vet det, det er de gamle scallop-fiskerne som kom fra USA, vet du. De hadde alltid med sin bil.
0: Ja, og litt scallops. Ja, gode greier. Da har du vunnet deg gavekort, Tor Inge. Gratulerer så mye, og ha en fortsatt fin dag. Ja.
1: Takk like så.
0: Jo, ha det godt. Hei da.
1: Ha det.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og i morgen, da snurrer vi hjulet igjen, 2:15.

badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og